0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 68. godine rimski car Neron izvršio samoubojstvo nakon što ga je senat proglasio neprijateljem naroda i osudio na smrt. Na današnji dan 1357. godine u Pragu na Vltavi počela gradnja kamenog mosta koji je dobio naziv Karlov most po imenu tadašnjeg imperatora Njemačko-Rimskog carstva i češkog kralja Karla IV. Na današnji dan 1672. godine rođen Petar I. Aleksejević Romanov, car Rusije od 1682. do 1725. godine, reformator države i društva. Na današnji dan 1781. godine rođen George Stephenson, engleski inženjer i pronalazač, konstruktor lokomotiva. U Newcastle je 1823. osnovao prvu fabriku lokomotiva, a njegova lokomotiva vukla je 1825. godine na pruzi Stockton-Darlington prvi putnički vlak na svijetu. Na današnji dan 1815. godine završio Bečki kongres na kojem su nakon Napoleonovog poraza prekrojene stare europske granice. Na današnji dan 1870. godine umro Charles Dickens, engleski književnik i pripovjedač. Njegova djela odražavaju sklonost humoru i satiri, ali i primjesama romantičnog i sentimentalnog. Poznata su mu djela Oliver Twist, David Copperfield, Cvrčak na ognjištu, Veliko očekivanje. Na današnji dan 1898. godine potpisan sporazum kojim je Kina ustupila Velikoj Britaniji Hong Kong na 99 godina. Hong Kong je vraćen Kini 1. srpnja 1997. godine. Na današnji dan 1928. godine engleski mikrobiolog Alexander Fleming pronašao penicilin. Njegovo otkriće iskorišteno je tek 10 godina kasnije kada su ga Howard Florey i Ernst Chain primijenili kao prvi antibiotik. Njih trojica su 1954. godine podijelili Nobelovu nagradu za medicinu. Na današnji dan 1934. godine jedan od najpoznatijih Disneyevih junaka Donald Duck, kod nas poznat kao Paško Patak, debitirao u filmu. Simpatični, šašavi, ponekad i psihotični hedonist koji zrači velikim šarmom, ima žuti kljun, nos i stopala, odjeven je u mornarsku majicu i kapu. Na današnji dan 1945. godine predsjedništvo antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije AVNOJ donijelo je zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije na temelju kojeg je država preuzela imovinu Trećeg Rajha i državljana Jugoslavije koji su surađivali s okupatorom. Na današnji dan 1945. godine Jugoslavija s Velikom Britanijom

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 68. godine rimski car Neron izvršio samoubojstvo nakon što ga je senat proglasio neprijateljem naroda i osudio na smrt. Na današnji dan 1357. godine u Pragu na Vltavi počela gradnja kamenog mosta koji je dobio naziv Karlov most po imenu tadašnjeg imperatora Njemačko-Rimskog carstva i češkog kralja Karla IV. Na današnji dan 1672. godine rođen Petar I. Aleksejević Romanov, car Rusije od 1682. do 1725. godine, reformator države i društva. Na današnji dan 1781. godine rođen George Stephenson, engleski inženjer i pronalazač, konstruktor lokomotiva. U Newcastle je 1823. osnovao prvu fabriku lokomotiva, a njegova lokomotiva vukla je 1825. godine na pruzi Stockton-Darlington prvi putnički vlak na svijetu. Na današnji dan 1815. godine završio Bečki kongres na kojem su nakon Napoleonovog poraza prekrojene stare europske granice. Na današnji dan 1870. godine umro Charles Dickens, engleski književnik i pripovjedač. Njegova djela odražavaju sklonost humoru i satiri, ali i primjesama romantičnog i sentimentalnog. Poznata su mu djela Oliver Twist, David Copperfield, Cvrčak na ognjištu, Veliko očekivanje. Na današnji dan 1898. godine potpisan sporazum kojim je Kina ustupila Velikoj Britaniji Hong Kong na 99 godina. Hong Kong je vraćen Kini 1. srpnja 1997. godine. Na današnji dan 1928. godine engleski mikrobiolog Alexander Fleming pronašao penicilin. Njegovo otkriće iskorišteno je tek 10 godina kasnije kada su ga Howard Florey i Ernst Chain primijenili kao prvi antibiotik. Njih trojica su 1954.

0: godine podijelili Nobelovu nagradu za medicinu. Na današnji dan 1934. godine jedan od najpoznatijih Disneyevih junaka Donald Duck, kod nas poznat kao Paško Patak, debitirao u filmu. Simpatični, šašavi, ponekad i psihotični hedonist koji zrači velikim šarmom, ima žuti kljun, nos i stopala, odjeven je u mornarsku majicu i kapu. Na današnji dan 1945. godine predsjedništvo Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije AVNOJ donijelo je zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije, na temelju kojeg je država preuzela imovinu Trećeg Rajha i državljana Jugoslavije koji su surađivali s okupatorom. Na današnji dan 1945. godine Jugoslavija s Velikom Britanijom i SAD-om postigla sporazum kojim je Julijska krajina podijeljena na dvije okupacijske zone A i B. Prva je potpala pod savezničku, a druga pod jugoslovensku vojnu upravu. Na današnji dan 1972. godine američki bombarderi napali Hanoj i Hojfong, što je bilo najžešće bombardiranje Sjevernog Vijetnama od početka Vijetnamskog rata. Na današnji dan 1991. godine od erupcije vulkana na planini Pinatubo na Filipinima poginulo je oko 100 ljudi, a 250.000 ostalo bez domova. Na današnji dan 1995. godine lideri Europske unije imenovali švedskog diplomatu Karla Bildta za svog novog posrednika u bivšoj Jugoslaviji. Na današnji dan 1999. godine predstavnici vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali u Kumanovu vojno-tehnički sporazum o povlačenju jugoslovenske vojske i policije s Kosova. Time je okončan zrakoplovni napad NATO-a na SFRJ, a na Kosovu su na temelju rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1244 raspoređene međunarodne snage, među kojima je najveći broj vojnika iz zemalja članica NATO-a. Na današnji dan 2000. godine umro George Segal, američki kipar i jedan od najpoznatijih predstavnika pop arta. Na današnji dan 2001. godine pakistanski sud osudio bivšu premijerku Benazir Bhutto na 3 godine zatvora zbog odbijanja da se pojavi u sudu pred kojim je optužena za korupciju. Na današnji dan 2003. godine papa Ivan Pavao II. Je 5-dnevnim boravkom u Hrvatskoj okončao 100. posjetu nekoj stranoj zemlji. Na današnji dan 2004. godine bivša kandidatkinja za Nobelovu nagradu za mir Leyla Zana iz Turske oslobođena nakon 10 godina provedenih u zatvoru zbog povezanosti s kurdskim pobunjenicima. Na današnji dan 2009. godine umro Zvonimir Berković, hrvatski dramaturg, scenarist, filmski redatelj i publicist. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja, među kojima je posebna nagrada žirija na Filmskom festivalu u Kanu za kratkometražni film Moj stan. Na današnji dan 2010. godine umrla Marina Semenova, ruska balerina, legendarna klasična plesačica iz sovjetskog doba. Proglašena je narodnom umjetnicom 1975. godine. Na današnji dan 2011. godine umro Josip Škija Katalinski, proslavljeni nogometaš sarajevskog željezničara. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.